Ko te wā tai whae tēnei, ko takawiri anga. Nō reira, haka rungo mai whānau.